Тоа чем хенијат, не, хенијат па и не знам. До чирмам шеке у ръках, јест и храм.